0: 说了
1: 寿司 say yesterday寿司 say yesterday oh boy
0: oh boy
1: oh boy
2: oh boy oh boy

が去ったら僕のかけらなんか何も残らないだろう。僕は父という唯一の神に紛れ込んでいくとしよう。だけど君にあげた愛、君からもらった愛のエコーがいつも響いているに違いない。いつまでも。